Jeg hadde spurt Ludvig Hope en gang hvordan at en skulle få folk til hunger og tørst etter evangeliet. For da så de, det var ikke selvsagt. Det er ikke selvsagt å være tørst på evangeliet og sulten på evangeliet. Og så spurte de, hva skal vi gjøre for at folk skal få bruk for å høre evangeliet? Så sa han, gi ku og salt, så kommer hun for å drikke. Gi ku og salt. Så kommer hun for å drikke. Jeg har ikke akkurat prøvd så mye med kyr på det, men jeg har prøvd veldig mye med sau. Og det er noen som vet at jeg ikke har hatt rennende vatten, så jeg måtte ordne det til de. Jeg har lurt på, det går jo omtrent ikke vatten. Men så tenker jeg, jeg får sette inn en saltstein til de. Og når saltsteinen kommer, så er de så saltsjuke stunder, at de samles rundt i hel flokk og står og trenger og skal ha salt. Men da har jeg lagt merke til, det går ikke lenge før de går derifra og bort til vattnet. Da har de bruk for. Ja, vi skal prøve å gå videre på ørkenvandringen, skulle jeg til å si. Vi har vært i andre Mosebok, og da skal vi prøve å være fortsatt. Og nå skal vi i grunn inn i det 16. kapitlet prøve å stoppe litt for noe til det som er der. Vi må be i sammen. Kjære Herre og Frelser, nå er vi for ditt ansikt. Og du vet hvor vi har det. Og du vet hva vi trenger. Du har elsket oss ifra evighet. Og du har kommet for å bli vår redning. Herre, nå ber vi deg. Stell med oss og samle for ditt ansikt, at vi får mat for vår sjel. Da ber vi om i Jesu navn. Amen. Det vi hadde for oss i tidligere i dag, det var jo det 14. kapitlet, og det er liksom de store frelsesgjerningene der han frydde de fra Egypt over. Nå er de blitt et fritt folk, og nå begynner vandringen. Og det er jo kanskje mange her som er akkurat i den situasjonen. Jeg har opplevd å få del i frelsen, og nå er jeg begynt på vandringen. Og nå har jeg levd en stund, kan du si da, og har alltid syntes det er kjekt når jeg merker at det er ungdommer som har bruk for å høre om Jesus. Og har fått smaken på det ordet om Jesus. Det syns jeg er så fint. At de av egen drift, jeg må avstå og høre, det syns jeg er så stort et under. Men i grunnen er det blitt sånn for meg at når jeg finner eldre folk, så lengter etter å høre ordet, da blir jeg nesten enda mer glad. For jeg har sett for mange som begynte på vandringen, men det ser ikke ut som de har hunger og tørst. Det er ikke selvsagt å bli bevart om du en gang kom til liv i Gud. Da vet vi om de som begynte på vandringen, hvordan mange var det som nådde målet. Og derfor er det mye som Gud har å snakke med oss om, hvordan det er å vandre som kristen. Og er det vel ikke en underlig strid? Jeg strider som kristen i stormen sin tid. Jeg husker de gamle hadde et uttrykk, de sa ofte da at ikke å ha, kom og få, det er den veien barnet lyt gå. Ikke å ha, kom og få, det er den veien barnet lyt gå. Og jeg har noen gode minner jeg kunne ta av meg først. Mange av dere som sitter her har vært veldig glad i Øyvind Andersen, og der har jeg vært også. Veldig glad i Øyvind Andersen. Han ga oss ordet på en voldsomt spesiell måte. Og jeg husker når jeg så i gymnasietid og satt og hørte på han på bibelhelg. Han talte i 45-50 minutter, og jeg satt der og tenkte, du må ikke slutte ennå. Det var så godt å høre på. Og ifra han begynte å be til Gud, så merker du en spesiell åndsmakt. Det gjorde du. Men en av de beste minnene jeg har ifra Øyvind Andersen var når jeg besøkte han på aldersheimen. Når han ikke lenger kunne reise og var blitt ganske skrøpelig. Så tenkte jeg at det ville nå vært kjekt å se innom. Og kanskje enda til dele et ord med han som har gitt oss så mye Guds ord. Og det gjorde vi. Vi var noen stykker. Og det som sitter så sterkt igjen, var at når vi leste ord fra Bibelen, så var det så en svamp, altså. Det var godt, sa han. Det var godt. Om igjen, sa han da.
Han hade så bruk för det. Han så kunde så mycket. Så hade han så fortsatt bruk för att höra. Och då tackar jag Gud i mitt hjärta. Ännu. Jag har en annan lärt att känna på sina gamla dagar. Det var Jon Berg. Han hade jag också hört en del. Och så kom han på möte. En plats jag skulle tala. Och så säger han: jag har så bruk för att höra. Jag har så bruk för att höra. Det är sådana minnen som du liksom inte kan glömma. Det är inte blivit större. Och det är lucka i livet att inte bli större. Salige de åndliga tiggarna. Himmelrike deras. De som har kommit med tomma händer. Dag efter dag efter dag efter dag. Och där är det vanskligt att bli bevart. Det ges många kristendom där du blir tillfreds. Men det är inte den sanna kristendomen då. Den sanna kristendom, det är att bli bevart. Jag är rik i Jesus. Men på en måte så jag stadigt må komma med tomma händer. Ja, det är lite då som ska ha formen. Nu måste jag spora av så jag glömmer att läsa texten då. Och då. Men jag ska läsa. Men jag kan kanske bara minna om det löftet som Gud hade gett. Det är det tydligaste kanske när det gäller frälseslöftena ifrån Egypt och det som skulle ske. Så finner man det som jag nämnde i det 6:e kapitlet i andra Mosebok. Och där står det, jag ska inte läsa mer än någon tre vers. Ifrån vers 6. Säg dig för till Israels barna, jag är Herren. Jag vill fria dig ut från de tunga börden egyptarna lagt på dig och fri dig från trällarbete under dig. Jag vill lösa dig ut med utrett arm och med stora straffedomar. Jag vill ta dig till mitt folk och jag vill vara dykar Gud. Det ska känna att jag är Herren dykar Gud, han som för dig ut från de tunga börden som egyptarna har lagt på dig. Jag vill föra dig till det landet som jag med upplöft hand svor jag ville ge Abraham, Isak och Jakob. Jag vill ge dig landet i äga. Jag är Herren. Jag är Herren. Det säger i alla fall att han är man för sitt ord. Det är han. Så han säger inte för mycket. Det han säger är det full täckning för. Och därför kan han förlata sig på det han säger. Det är fast. Och här kommer på många måter ett tredubbelt löfte. Det första löfte, jag vill fri dyk ut. Det andra löfte, jag vill föra dyk till landet. Och det tredje löfte, jag vill ge dyk landet. Och så mitt i mödlo står hänsikten med det hela. Att Israel ska vara hans folk och lära han att känna. Visst inte det hade varit med så hade det ju bara varit en allmänlig national utfrying och det är inte gott nog för Gud. Han vill ju göra det till sitt folk som ska känna han och leva i samfund med han, den levande Gud. Det var ju hänsikten. Men han lovade alltså, jag vill fri dig ut, jag vill föra dig till landet och jag vill ge dig landet. Och hade det varit av den rätta tro så kunde ni sagt, nu ska vi se när Gud uppfyller sitt goda ord. Vi kommer att bli fred ut. Och han är mäktig till för oss hela resan och till mig framme. Och han är mäktig till ge oss landet. Vi kan förlata oss på han. Nu är vi trygga. Nu har det skolit mer till för de började att stola på löftena. Det är skola. Och så måtte Gud visa sin makt. Och så fridde de ut. Omsider är det blivit ett fritt folk. Så nu har han uppfyllt det första löftet. Jag har fridig ut med stark hånd och utrett arm. Nu var det fridig från börna. Och då kunde ju Israel börja tänka, nu har han uppfyllt det första löftet. Nu kan vi börja stola på han, för nu ska han uppfylla löftet nummer två. Jag vill föra dig till landet. Vandringen. För Gud är inte sådant att det är bara liksom att bli ett Guds barn. Så är hans sak. Men han vill vara frälsar hela vägen. Och han vill ta sig av oss lika att det är evigt framme. Och allt som är lika mycket nåde. Inte sant? Men problemet med Israel. De stolar inte på ordet. Och där står ju ben framme. Jag har nämnt det flera gånger i Hebreabrevet. Ordet de hörde vart inte ingen nytta.
Og det er jo en felslige greie. Fordi de ikke ved tro ble sammensmeltet med de som hørte det. Ordet ikke smeltet sammen med dem. Så det ble ikke noe de begynte å leve på, stole på, klynge seg til. Men de trodde så lenge de så, så lenge de forstod, så lenge de på en måte selv hadde kontroll. Når de ikke så noen utvei, så svant trua. Og da får vi møte om igjen og om igjen, og nå skal vi til det 16. kapitlet. Så brøt de opp fra Elim den 15. dagen i den andre måneden etter de hadde fart ut av Egypt, kom hele Israelslyden til sin øydemarken som ligger mellom Elim og Sinai. Og hele Israelslyden knurret mot Moses og Aaron i øydemarken. Israelsborna sa til dem, «Je, vi hadde fått døy for Herrens hand i Egyptalandet, da vi satt ved kjøttgrytene, da vi åt brødet til vi var mette. Nå har det ført oss ut i øydemarken for at hele folkemengden skal døyes voldt.» Ser du? Ja, det er jo ikke på en måte, kan du ikke forundre deg, for de kom inn i et land så det var ikke mat. Og så begynte de å reise sørgjørende mot Sinaifjellet langs Røde Havet. Og det går en dag, og det går to dager, og det går tre dager, og det går utgjørende. Og så er det snart slutt på nistematen. Og etter hvert så begynner de å bli skrekkelig bekymret. Hva verden skal vi leve til? De ser jo ingen løsning. Ikke hadde de ressurser, og ikke hadde de noen løsning for det. Og så plutselig hele den gleden og frelsesgleden så fylte de etter de var kommet i land fra Røde Havet. Da jublet de for frelsen. Så går de, så forsvinner tonene. Frelsesgleden. Og så kommer bekymringene. Hvor verden skal det gå? Her er det jo bare døden igjen. Og saken er at Gud hadde ikke fortalt dem hvordan de skulle bli holdt i livet. For han var det ikke nødvendig for... Han visste det jo. Det var jo ikke noen nyhet for Gud at det folkens trong mat. Han som skaper og legger om og sjel, han vet jo hva vi trenger. Han trenger vi lære om når det gjelder de daglige ting også. Det er ikke noe uventet for Gud at du trenger mat og kle. Jo, han som skapte deg. Så rent sånn på skapelsesplanen er det noe til å tenke på, ikke minst for deg som er blitt Guds barn, som får lov å tenke, jeg har en far i himmelen. Han vet hva jeg trenger så lenge hjertet skal slå. Da vet han. Og det er en mann for å gi meg. Enten jeg forstår det eller ikke. Det er noe. Men som folket og fører de til landet, han hadde ikke tatt på seg for mye. De kunne jo ganske rolig. Vi har en Gud i himmelen som har lov til å føre oss til landet. Han vet jo råd. Men nei. Troen varte så lenge de så, og så svant det. Og så ser de bare døden i øynene, og så begynte de å lengte tilbake til det de hadde i Egypt. Jeg synes det er litt trasig i tona, når du kan høre, det blir jo ikke sagt som regel da, men du kan høre at troende mennesker synes i grunn at de kan begynne å misunne de som lever borte fra Gud, det de hadde før, og begynne å lengte tilbake til det. Og da skal du huske da på vandringen at vi har såpass merke fra Egypt inni oss at det er alltid nok i oss som vil tilbake. Det var en fare hele veien for Israel. Da de hadde opplevd i Egypt hadde sett et sånt merke at de alltid hadde nok i seg som ville tilbake. Ja, men var det ikke slaveri? Jo, det var det. Og det er ikke noe godt å tjene djevelen og synden. Må ingen tro. Djevelen er ikke noe god herre å tjene. Synd er ikke noe god herre å tjene. Og likevel har du noe i deg som vil tilbake. Det er rå å se. Så når det gjelder vårt gamle menneske, så hører det åndelig sett til verden. Det vil tilbake. Ja vel. Så er det altså at knorren kommer, og de begynner å rope til Gud, og knorre til Gud, og sier, «Gi meg det død, det er for, eller til Moses, hvorfor har det ført oss ut? Vi er litt døde alle sammen. Her er ikke noe å leve til. Gi meg det død i Egypt.» Og så leser vi videre.
Då sa Herren till Moses: "Sjå, jag vill ha det regna bröd ner från himmelen till dyk. Folket ska gå ut och sanka det de träng kvar dag. Slik vill jag pröva dig om de vill följa min lov eller icke." Den sjätte dagen de lagar till det de har, den sjätte dagen ska de laga till det de har tagit hem, och det ska vara dubbelt så mycket som det de gäller sanka för kvar dag. Moses och Aaron sa till alla Israels barn: "Ikväll ska de känna att det är Herren som har fört dig ut ur Egyptelandet. I morgon tidlig ska de få se Herrens härligdom, för han har hört kolejs de knurra mot han, för kvar är väl vi sedan de knurra mot oss." Moses sa: Detta ska de få se när Herren ikväll ger dig kött att äta och i morgon tidlig bröd, så det vart mätte, för Herren har hört kolejs de knurrar och klagar mot han, för kvar är väl vi. Det är inte mot oss det knurra, men mot Herren. Moses sa till Aaron: "Säg till hela Israels lyden: kom fram för Herren, för han har hört kolejs det knurra." Men Aaron således talade till hela Israels lyden, vände de sig mot öjdemarka och såg Herrens härligdom åpenbära sig i skya. Och Herren talade till Moses och sa: "Jag har hört kolejs Israels barn knurra. Säg till dig: mellom de två kvällstunderna skall de få kött att äta, och i morgon tidlig skall de få mätta dyk med bröd. De ska känna att jag är Herren dyka Gud." Då det så var kväll kom det vaktlar och däckte lejren, och morgonen var det ett lag av dogg runt omkring lejren. Och då doggo var borte, så då låg det ett fint kornet lag utöver öjdemarka som fint rim på jorda. Då Israelsborna såg det sa de till varandra: "Kvar är det?" För de visste inte kvar det var. Då sa Moses till dig: "Det är det bröde herrna gäver dyk att äta. Detta är det herrna gäver påbud om. Sank så mycket av detta som kvar ät. En omärte kvar som hör till husstanden dyker till. Kvar och en ska sanka för dig som är i tältet hans." Israelsborna gjorde så. Några sanka mycket, andra lite. Då de mälte det i omärn hade den som hade sankat mycket inte något övers, och den som hade sankat lite vantade inte något. Alla hade sankat efter det de trångte mat. Moses sa till dig: "Ingen ska ha något av det vara att nästa morgon." Men det gjorde inte som Moses sa. Några lät det vara att något om morgonen. Då kom det mack i det och det luktade ont, och Moses vart harm på dig. Sian sankade i morgonen efter kvar som kvar trång till, men i solsteken smältade, står det vidare. Och så läser jag inte vidare nu, men jag läser bara de sista verserna i kapitlet. Israels barn åt manna i 40 år till de kom till ett land där det bodde folk. Då de åt manna helt till de kom till gränsen mot Kanans land, står det i vers 35. Så här är alltså där vi börjar med mannen. Och den har alltså Gud instiftat och väldigt mycket att säga oss. För det första så säger han att han ordnade så för att han ville pröva dig om de ville hålla hans ord eller hans bud eller inte. Och då är det lätt för oss att tänka att det där ord att hålla betyder att vara syndefria. Men det är inte där det är prövet på. När han säger att hålla, så betyder det inte att uppfylla fullkomment, men det betyder att ta vare på. Så där är spörsmål om att pröva sig: vill de ta vare på Herrens ord eller inte? Den pröver om förhållet till Guds ord. Och där är vandringen vår också. Tar med vare på Herrens ord, så tar Herrens ord vare på oss. Förkasta med Herrens ord, så går det skalle. Det gäller oss som enkelt människa, och det gäller oss som menigheter. Spörsmålet är hur vi ställer oss till Herrens ord. För Herren har gett oss ett medel, så han vill virka, ta vare på oss, bevara oss, föra oss fram. Och hur vi ställer oss till det ordet, det avgör det. Så det där, den pröven, vill de hålla sig till Herrens ord eller inte? Och den pröven är med sett på och. Vill vi hålla oss till Herrens ord eller inte? Det är det som avgör vandringen, och det är det som avgör om vi når målet. Men det må vi likaväl förstå på rätt måten. Ja, vi ska komma, pröva att komma närmare.
Men ska likaväl ta med ifrån femte Mosebok kapitel 8. Där kommer detta igen och där kommer någon ord som är väl i att huska. Där i femte Mosebok drar Moses så sig i samman alla de lärdomarna som Guds folk skulle lära på ökenvandringen och summera upp. Och då kommer det ifrån vers 2 i kapitel 8 i femte Mosebok. Du ska komma ihåg hela den vägen Herren din Gud har fört dig alla dessa 40 år i ödemarka för att ödmjuka dig och pröva dig och för att känna vad som bor i hjärtat ditt om du vill hålla boa hans eller inte. Han ödmjukte dig och lät dig svälta. Han gav dig manna och äta en mat kort du eller fädrarna dina kände. Föran de han ville la dig vita att människa inte lever bara av bröd. Men människa lever av kvart ord som går ut från Herrens mun. Viktiga ord. Och det kan vi läsa om igen. Men alltså han ödmjukte dig. Och det kan mena orden när han säger han ödmjukte dig. För mig tänker kanske först och främst att det är liksom att vara våldsom, böjd och krypande. Jag har haft både kolja och visst du är för hare med dig så kan det bli så att de kryper oavsett vad du säger till dig. Det har nog inte mina gjort då, så jag har sloppet det alltså. Men ödmjukt i den rätta mening, det betyder att du är i en stilling du inte kan hjälpa dig själv. Då är du fattig. Du vet inte att berga dig. Och i grund är det räddningen för oss på resorna. Att Gud får bevara oss i en stilling där jag inte vet att berga mig själv. För den största faran vi kan komma i som kristna är att vi blir självhjälpte och stora. För det skiljer oss ifrån nåden när vi klarar oss och inte längre fattiga i oss själv. Så det är så viktigt för Gud att han får bevara oss i en stilling där vi inte har räddningen i vår egen hand. Och det var ju det han gjorde när han väntade med att finna mat till dig. Till slut så står det där och säger, ja nu har jag inte med mig. Nu går med onna. Då är det hjälplöse. Men Gud vet då att det är den hjälplösheten som hans väg in till oss. Och hans väg för att bevara oss. För då tränger jag en som räddar mig. Då tränger jag en som räddar mig. Och det är alltså inte bara att bli en kristen, men att bli bevart så kristen är att bli bevart på den samma måten att det tränger en som räddar mig dag efter dag efter dag. Och livet mitt är i att han fortsatt böjer sig ner och bergar mig. Och därför väntar Gud till det är helt klart för Israel att det nu är med hjälplösa. Och för de då inte håller fast med ordet så väntar de sig i knorr emot Gud. Knorra. Och man kan känna det. Det är det gamla människor som är sån. Och det är forskjelliga ting att säga om det. Men det som skedde i fallet var att de måste tro på Gud. Adam ettan var fallt. När Gud kom, då var han rädd och gömde sig. För djävulen hade knäckt tilliten till Gud. Han var blivit rädd, Gud. Och för så vitt, kan du säga, det var inte utan grund för han visste han hade ställt sig så att han var under domen. Den dåliga samvittigheten gjorde att han fryktade när Gud kom. Och han kände inte Guds hjärta. Väl, det var rätt att han var under domen. Men han hade en Gud i himlen så lättade han för att rädda han. Det visste han inte. Och så rymde han. Och det ligger i oss och har den till att det Gud inte vill med något gott. Vi har fört oss ut i öken för att vi ska dö. Och det gör det på många plan. Jag måste tänka gärna det. Att vi tror inte Gud, för exempel i sina bud, är gode. Nu vet man att loven kan inte göra oss varken helig eller fromme. Det har vi lärt. Men det är inte loven som är skyldig, men det är mig. Men måste snacka så att loven blir liksom nej, loven är helig och god. Och det är så sörgligt med mig för jag tror att Gud genom sina bud vill hindra min lycka.

Det är grejt. Ja, det kunde... Det betyder inte att det ena är viktigare. Det var inte meningen. Men det är klart att han har omsorg för dig så länge du är människa i denna världen. Att du får där du träng. Nu kan du och han vara lite oeniga om vad du träng. Men han har alltid rätt. Där sa David, eller hur det står henne. När jag trättar med dig har du alltid rätt. Det är avgjort. För andra så är detta ett våldsamt flott bild på nåderike. För det som skedde i örken är ju skyggen av det som skulle komma. Och här tegnar Gud ett förunderligt bild av hur det ska vara att vara kristen. Och då är det så att det, Moses ska inte bröa ifrån himmelen, säger du. För det som Moses ska kunde ge evigt liv. Det Moses ska, han gav oss ur loven, han kunde ju egentligen bara fördöma oss. Men bröa ifrån himmelen, det var det fadern som gav oss när han gav oss Jesus. Han är gitt för att vi ska leva till evigt liv i han. Och så vart han sänkade ner. Och så började talen om Jesus och livets bröd med ett under. Där Jesus bryter brödet. Och så blir det nog till alla. Och så säger han, jag är livets bröd. Och där vill säga oss något om att Jesus var kommit ner för att bli brutt i döden. Syndbrotten för våra synder. Men genom sin död och försoning så blir han liv till alla. Och apostlarnas uppgave, det var att bära ut det brutta så folk kunde äta. Ett förunderligt tegning av frälsen ifrån Gud. Så är det då en fullbrakt frälsa och liv i Jesus som delas ut. Nåde, nåde. Han har seirat. Och så skulle folk sätta sig och så vart det båret är det. Och så kan det sitta här och så kan det höra att Jesus har utsonat synd om mig och ordnat Guds förhåll mitt. Och jag kan få lov att förlata mig på, jag har en frälsare som ordnat upp för mig. Så vill med korset stanna, med undring jag ser, jag är fri. Och så ska jag få lov att ta det till mig och äta det och leva av det. Det ska jag få göra i förkynnelsen. Det ska jag få leva göra vid att ta ordet till mig när jag sitter med mig själv. Det ska jag få lov att göra i nattvärden. Det ska jag få göra på... Jag ska få leva av det som Jesus gjorde. Det är maten. Och då vill detta säga oss ett par ting som jag har lust att understräcka. För det första, nåden är ny kvar morgon. Det du tränger, det som du aldrig har brukt, kvar morgon är det nytt och fullbrakt. Av och till har jag tänkt på det när det kommer ny snö. Det står nog lite rot runt om både här och där av och till, men det är så fint när ny snö kommer och det är ett spår alltså. Helt nytt. Det står om något kvitare än snö. Nåden är ny kvar morgon. Du ska få lov att begynna. Och Luther sa det, nu är det vant med detta liksom, magiska bruken som fotbollsspelaren gör. De brukar korset magisk. Men Luther sa det, att om morgonen kan du gott börja att tegna korset över dig. Inte för att du ska vara katolik. Det var Luther slett inte. Men det var för att han ska minna dig om. Jag ska få börja dagen under försoningens nåde. Jag ska få lov att börja dagen under att jag har en vän som gjort upp gällom mig. Så jag får vara ren, kvit. Gud välbehaglig, kär för Gud idag. Och där får det vara olejna för dig Jesus stödde för mig. Och så ber jag mitt fader vår på den grunden alltså. Det där Luther säger i katechismo. Och det kan du göra vad du vill med att tegna korset. Men minn dock själv om. När du vaknar om morgonen. Idag ska jag få lov att leva under blodet. Under korset. Under Jesus sin försoning. Jag för Gud kan inte bringa utan dig och dina sår. Under din försoningsvinge, jag för Gud frimodig står. Jag får vara kyllingen under hönvängerna. Ingen av dig som söker ly hos han ska bli till skamme. Och kvar dag, ny kvar morgon. Idag, och så länge jag lever, ska jag få fortsätta att leva ny kvar morgon. Men så får du alltså inte på en måte så du inte tränger sanka.
Och det är något med det att du må ta till dig detta ordet dag efter dag. Det är inte en förtjänstefull ting, det är inte sånt. Men därför är det Gud bevara dig så du blir sulten. Evangeliet kan inte läras, det må ätas. Och det är, du kan känna dig kristne på det. Du lärde något för mens du var 8-åring på skolan, och det kan du ännu. Och jag har fortalt det till Wisslöf, för Gud ska han fortalde något sånt. Att han fortalde om en man som hade varit på möte, en gammal man. Och så möter han en av sina världsliga vänner och han kommer ut. Har du varit på möte igen? Ja, det hade han. Ja, säger han att, ja men har inte du varit på möte för? Du har ju gått hela livet. Och jag tror för synen mig vi snackar om det samma ännu. Det var intryck hans. Ja, han kunde ju inte näkta. La mig få höra det atter. Inte sant? Men så visste han kanske att svara. Har inte du nättat guldbröllop? Jo, sa han, men jag var gift i 50 år. Ja, jag syns då höra att du hade köttkaka till middag. Stämmer det? Ja, sa han, för det är livrätten min. Köttkaka är det bästa jag vet. Ja, men säg mig, har inte du ätit köttkaka för? Ja, säger jag, men du förstår, detta är ju mat, så det tränger du hela vägen. Där sa du det, sa han. Det är mat. Detta ord om Jesus, det kan du i grund aldrig lära. Där må du få äta och äta och äta igen. Och därför är det inte något du kan känna de sanna Guds barn bättre på än att de tränger igen och igen för att ta till sig ord om Jesus. Det betyder inte, och de kunde ha läst andakten till Rosenius på den 30 juli. Den är väl värd studien. Men där skriver han om dessa ting. Och där skriver han, de är inte alltid så upplagda. Stundar har värstligheten fått till att de går där och mörk i min och liksom känner inte att en gång de är sultna. Men ska de bli glada, ska de verkligen lyssna upp, så sker det med det samma igen och igen och igen. Att de får ta till sig ord om Jesus. Då när de har fått lov att ta till sig, då går de ett ordet på en mätt mage, sitt ett glad ord, säger han. Och så kan du köra på det. Vad säger Jesus? Den som ät mitt kött och drick mitt blod, han har evigt liv. De som tränger ord om Jesus för att vara kristna och tränger igen och igen och igen, de har evigt liv efter frälsans ord. Sån har Gud förordnat att du kommer inte längre än att du stund efter stund och tid efter tid må sträcka ut dina armar. Jesus, säg det igen till mig. Jag syns det var så käckt att höra på de i gamla hemma på bedhuset när de hade varit och hört en god förkynnelse. Så säger den ene till den andra med ett litet lunt blick, och så säger han kanske något sånt. Det var så gott att se han igen. Det var så gott att se han igen. Och så såg jag att de hade fått mat. Ja, brödet från himmelen. Brödet från himmelen. Jesus är gett för att du ska leva av detta han gjorde på hela din ökenvandring. Inte du når hem och får se han som han är. Då ska du få den skjulte mannen. Det var något som var gömt lika in i helgdomen. Ja, det kan jag tänka på. Det andra jag hade lust att säga är i väldigt släktskap till detta. Men då må jag läsa rätt och slett ifrån det samma kapitlet som jag aldrig försovit vara lite i år. Det sjätte kapitlet i Johannes evangeliet. Och där är det dyrbara ord. När det står för exempel i vers 35. Jag är livsens bröd. Den som kommer till mig ska inte svälta. Och den som tror på mig ska aldrig någon gång törsta. Men jag sa dig att jag sett mig och lika väl inte tror. Alla de som fadern ger mig käm till mig. Och den som käm till mig vill jag slett inte stöta ut. För det första så lägg märke till att tro på Jesus och komma till Jesus är sett likt. Så det att tro på Jesus och komma till Jesus, det är i grunden samma. Därför sa de gamla högianarna att tro på Jesus är att komma till Jesus med sina synder. Men så står det alltså inte den som kom, men det står den som käm. Och det är inte ment som ett engångstillfälle, men det är ment
igjen og igjen og igjen og igjen. Det er noe som gjentar seg altså. Det er akkurat det samme ordet formen som er brukt når det står tro og kjem ved forkynnelsen. Det betyr ikke at det bare kom en gang, men det kjem. Hør om Jesus, så kjem tro og til deg. Det var en som sa, hvordan var det du kom til tro? Det var i grunn ikke tro, jeg som kom til tro, men var tro som kom til meg, sa han. Og det kom ved ordet. Ikke sant? Og det er noe med det. Og det synes det gjorde meg så godt å tenke på i dag. Hva er dette der? At du må til Jesus hele veien. Og det er så det står i en sång. Min frelser du som legedommen eier, for hvert et sår jeg fikk på kampens dag. Kan jeg komme til deg med min seier, så kan jeg komme med mitt nederlag. Og så er det en flokk i denne verden. Det går ikke så godt for dem alltid. De er ikke så høy i hatten alltid. Men det er en ting, de må til Jesus med deg. De må til Jesus med deg. Ja, hva er det? Det er at de trenger livets brød, og så må de ha det. Ser du disse folk jo? De kommer, og de kommer, og de kommer. De har ikke liv i seg selv, men livet er at de får ta sin tilflukt til Jesus, og så har de det i han. Og så kommer de, og så kan de ikke annet. Og sånn er Gud for ordnere. Det skal være veien like til du kommer hjem. Du skal få springa Jesus i favn og ta din tilflukt til han. Og lenger kommer du ikke som kristen, så lenge du blir bevart i sannheten. Den som kommer til meg. Og Jesus kan vite hvordan du har det, og han vet mange ganger, blir ikke han trøtt av meg? Nå har du levt i så mange år, og ennå putler du med de samme fallo, med de samme forsømmelsene, med de samme syndene. Jesus vet at det kjennes sånn, og så forsikrer han, den som kommer, skal jeg slett ikke vise bort. Og der har han dobbelt ikke, altså. Jeg vet ikke mye om sånne språkreier, da skal jeg ikke skryte på meg, men jeg snapper jo opp litt hva de andre sier, så leser gresk da. Og der sier de at det dobbelt nekting, det den sterkeste måten. Jesus kan aldri tenke seg å vise bort de stakkarene så måtte han for å bli redda dag etter dag, og ikke vet han råd. Ikke vet han råd. Israel åt manna hver dag. De måtte få det. Hver dag når de gikk og la seg, så visste de, jeg har ikke det jeg trenger for å leve i morgen. Men Gud har lovt. Det skal være hele reisen. Han holder ord. Og så skal du få lov å rekne med det. At det frelseren holder ord. Han kommer ikke til å vise deg bort. Fortsett du og kom til Jesus med nederlaget, med hva det enn er, den veien. Og så lever du av manna, like til du når landet, og aldri mer skal ha en syndig tanke eller noen ting. Det betyr ikke at du ikke fortsatt skal få leve av nåde. Hele evighetenes evighet skal komme ut av Gud og lamme sin trona, så i elv, livsens elv, så rann ut ifra trona. Det evige livet er aldri noe som du har fått over på din person, men det har du alltid, Jesus. Men når du står her hjemme, så skal du aldri kunne miste han mer. Aldri mer kunne miste han. Da er alt fullkomment, for da får du det ikke bare i glimt, men da ser du han som han er. Og da mettes de sjel. Da mettes de sjel. Og så blir det evighetens lukka for deg å få leve av Jesus. Og sentrum av det hele var det som skjedde på Golgata. Ja. Et underlig liv å være en kristen. Med sång her, ingen dag i nåden er verdig. Hver en dag jeg dog er rettferdig. Så får jeg komme og fortsette på den måten. Det var en gang jeg kom hjem ifra, eller skulle hjem ifra et møte, og så syntes jeg at det var tungt. Altså, hvor langt nede er en predikant når han syns det er tungt? Av og til kan det være krenka stolthet. Så det er ikke alltid det er så fromt alt. Det er ikke det jeg skal få fram. Men det er veldig tungt når du syns
det misslyckas så alldeles. Eller att ingen hade bruk för det. Eller att ingen förstod det. Det kan vara forskjelligt, det ska inte onka mig för dere. Det har jag inte någon utställning för. Men så reiste jag hem och så tänkte jag på det ordet så står om dig så är lunka. Sedan du säger jag är rik, har överflod och träng ingenting, så vill jag spy dig ut ur min mun. Kära, så smakar Herren så dåligt. Det är när du är blivit rik i dig själv. Och så satt jag där och så kände på. Det är så gott att få vara en av de små. Så bära bruk för Jesus. Bruk för han till däcka min synd. Bruk för han till tjänsta. Och inte någon gång kunna ha det i sig själv. Men må få ropa Jesus, Jesus. Enas du. Enas du. Och så snuddade jag sig mitt i sån fattig som körte hem och då, att jag tackar Gud. Tack för att det är för de fattiga. Han ska frälsa den fattige så ropar armingen så ingen hjälper har. Är det han ska frälsa? Och så har han ställt mig att det är ett böd folk som inte vet sig något annat än att de må fram till han och få nåde och nåde. Nåde till livet, nåde till tjänster, nåde till att leva och nåde till att dö. Nåde till hjälp i rätt tid. Och därför har jag lust att säga till er, la oss därför med frimodighet gå framför nådens trona, så vi kan få miskunn och nåde till hjälp i rätt tid. Nådestolen är rejst och du kan få gå där kvar enaste dag till du är hemma. Manna. Manna, bröd från himmel. Ja, det var så gott om det ordet kunde smälta samman med oss. Så det har varit alltså varit vårt liv. Nåd ordet, nåd ordet. Gud signar oss idag. Kära Herre Jesus, nu har jag lust att tacka dig för det du ville ge oss och ikväll från ditt ord. Och jag tackar dig Herre, för du är brödet som blev brutt i döden. Och bli liv för mig och för mig. Mig till frälse ger inte ett vet utan dig, Guds lam. Så bär dig, kära Jesus, att du vill bevara oss i den stillingen att man alltid har bruk för dig. Och må säga i vår innersta själ, nej, för allting jag visste kan jag ej min Jesus miste. Amen.

De har gjort sig förtjänt till det, så är ju en lön då. Den som har gärningar, så i Romarna 4, han tillräddes lönen, icke av nåde men som skyldighet. Den däremot som icke har gärningar men tror på ham som rättfärdiggör den ogudelige, han regnes hans tro, det vill säga det som han... Det jag översätter det nå som jag hade översatt det med sonelocket. Nå heter det sonestedet, det är ju lo bättre då. Men det där då Guds nåde gick ut på Israel från locket på paktens ark. Det var där ypperstepresten stänket offerdyrets blod en gång om året. Och hvis han inte gjorde det kunde inte Israel vara Guds folk. Ett förebilde på Jesus. Det som detta förebilde på, det är det Jesus har uppfyllt. Han är en nådestol vid troen. Det vill säga att vid troen äger vi det och tillägnar oss det. Och detta gäller alltså alla människor. Gud har borrat över med de synder som förr var gjort. Han är inte urättfärdig. Men han såg fram till det offer som en gång skulle ske. Och så gick och bar han över med synderna. Det gör han framdeles. Han bär över med synderna i världen. Utan att gripa in. Men han kommer igen, då ska han gripa in. Och då stansar han allt. Han är urättfärdig. Men han är inte urättfärdig om han inte griper in. För synden har fått sin dom i en stedfortreder. Och i denna stedfortreder är loven uppfyllt. För detta sonoffer skedde på det grundlag att Jesus Kristus som människa i ditt och mitt sted var det vi skulle ha varit men inte är. Och gjorde det vi skulle ha gjort men inte kan. På det grundlag var han ansvarig för alla våra synder och tog den domen som du och jag har förtjänt för att du och jag ska vara fri. Det är grundlaget. Och den som tror på Jesus är rättfärdig. Vid att tro på Jesus äger du den rättfärdighet som gör du är icke loven något skyldig. Därför har du syndernas förlåtelse i Jesu namn. Därför lägger sig så stor vikt på det i Nya testamentet. Syndernas förlåtelse är knyttet till Jesu namn. Vi ser för exempel i Peters tale i Cornelius hus. Apostelgärningen 10:3 och för. Han, står det, alltså Jesus, ger alla profeterna det vittnesbild. Att vär den som tror på han får syndernas förlåtelse vid hans namn. Och Jesus säger det själv i Lukas 24, att i hans namn ska de vändelse och syndernas förlåtelse förkynnas för alla folkslag från Jerusalem. Och i Efeserna 1 står det att i ham har vi förlösningen vid hans blod, syndernas förlåtelse efter hans nådes rikdom. Detta är Herrens ord om syndernas förlåtelse. Och vid tron på Jesus har du syndernas förlåtelse. Och utan att gå i detalj med det, i det avsnittet läser jag bara nämnt till slut. Det står att vi stadfäster loven vid tron. Det är nettopp det vi gör. Med våra gärningar kan vi inte stadfäster loven. Det går inte. Men vid tron på Jesus stadfäster loven. För det första har vi ju i Jesus allt det som loven kräver av oss. Dennes visar det att vi tror på Jesus att vi har gett loven rätt i sin dom om oss. Och därtill kommer för det tredje det att när Jesus lever och bor med tron i våra hjärtan så bär vi åndens frukt. Och det är heliggörelse det. Och det är nog mycket mer än etik. Det är ett nytt liv. Och det är Jesu eget liv. Och det svarar till allt vad loven är. Och det är loven själv som också på den måten virkeliggörs i vårt liv. Så vi tron på Jesus stadfäst vid loven. Amen. Ska vi synge kväll nummer 800 där? Ja. Det står i Johannes evangelium i kapitel 8 i vers 30. Där begynner vi i Jesu namn. Då han talte detta trodde många på ham. Jesus sa då till de jöder som har kommit till tro på ham: där som vi blir i mitt ord,
Da er I sannhet mine disipler.

0: Du hørte sangen «Det enda som bær», og du lytter på Jæren Misjonsradio. Da kan vi koble inn linje til Olga. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser de kroner mi.
0: Du ser det på plassen din, ja.
1: Ja,
0: ja det er bra.
1: Hvis at de hører på meg på Østlandet, så vil de ikke forstå det der uttrykket kroner i gang.
0: Nei, de gjør nok ikke det.
1: Jeg sitter her i kroken min, da måtte jeg sagt det, vet du.
0: Sitter her i kroken, ja.
1: Jeg sitter her i kroken min, men jeg ser det her i kroner, ja.
0: Kroner, ja.
1: Ja. På Ålgård og ser ut på en fin dag, og der er litt vind, for jeg ser vindmøllene oppe på skurvet, de ler litt på seg og sviver, og så er det sol, så det er fint.
0: Det de har meldt, det skal være så voldsomt fint og varmt i dag.
1: Ja. Ja, jeg hengde meg litt opp i teksten for sist søndag, jeg regler.
0: Ja, det er helt lovligt.
1: Ja, det er helt lovligt det. Det var den beretningen om Jesus, når han kom med sine læresveiner til en by som hette Nain. Og der kom de bærende ut med en død ungdom som skulle gravlegges. Og det var det som skjedde der. Men først vil jeg si en liten grann om det at de lovene som Gud har sett inn i naturen, de er helt stabile. Tyngdekraft og all slikt er helt stabilt. Ta for eksempel den der mannen der oppe i Romsdal, Ragnar, så de venter på skal dette ned.
0: Stemmer det, de har hele pålegget med det.
1: Ja, men han er ikke lunefodle.
0: Nei, han er ikke det.
1: Naturen er ikke lunefodle. Den følger helt bestemte lover. Og det skal vi være veldig glad for. For da kan vi stole på det at naturen er stabil. Da kan vi innrette vårt liv etter det. Hvis en høpper ut av et høyt hus, så dør en. For tyngdekraft, og den er stabil, den. Men det som skjer med Jesus, det er det at han ser ut som, ikke bare ser ut som, men han setter seg liksom over naturlovene. Han er herre over deg.
0: Stemmer det, han er der.
1: Ja. Der som er menneske er helt bonde, der sto han over det. Og det skjedde der ut forbi denne byen Nain. Det var en død ungdom. Og den som er død, det er ikke råd å gjøre noe med det. Det er uopprettelikt, det er naturlover, som gjør at den kan aldri ordnes opp igjen slik. Den kan ikke vekkes opp igjen. Men det som skjer når Jesus kom der, det var det at det var en enke som hadde mist den eneste sønnen sin. Og det står skrevet der at Jesus han hadde store medkjensler med henne. Han tok det synder med henne. Og det med medkjensler, det er en fine ting det, Ragnar.
0: Ja, det er veldig fint.
1: Ja. Og så er det at han ber de stoppe dette følget, og så går han bort til denne båra der den døde ligger. Og så sier han, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Det står at Jesus la hånda på båra. Og Jesus sier, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Da sette den døde seg opp og tok til å snakke. Og Jesus ga han til mor hans. Og alle som så dette ble fylt av ærefrykt. Og de lovet Gud og sa, en stor profet til steget fram blant oss. Og Gud har besøkt sitt folk. Altså, det som Jesus gjorde, det gikk i andre der.
0: Nei, det stemmer det.
1: Det gikk ikke han, men han gjorde det. Og tre ganger i det nye testamentet så står det fortalt om at Jesus vekte opp døde. Den andre gangen jeg vil nevne, det er han ble tilkalt om han kunne komme og hjelpe en en jenta som var 12 år så låg alvorligt sjuk och var dotter till en som hette Jairus. Och så fick han besked att du trenger inte bry dig längre för jenta är död. Men Jesus gick. Och så när han kom in där så till detta rummet där jenta var så kysste han ut alla dessa så kallade gråtekoner som satt där. Det var någon folk som kom för att sitta och gråta. Och det till mussa ett baddrag, det är ju en förfärlig ting.
0: Det är våldsamt.
1: Ja, det är inte någon som förstår det.
0: Nej, det är inte det.
1: Prövde, ja. Och där står Jesus. Så tog han med sig tre av sina lärsvänner. Peter, Jakob och Johannes. Det var bara de tre. Så går han bort till sängen och så tog han jenta i honom. Och så säger han Talita Kumi. Det betyder vesle jente, jag säger dig stå upp. Och det som sker då det är att jente står upp och går omkring. Och hon var 12 år. Och det var rent ifrån sig av undring. Och du kan tänka föräldrarna, det var ifrån sig av glädje. Men Jesus förbjöd de strängt och la någon förbeda det. Och så sa de där att de skulle ge henne lite att äta. Alltså, det som var liksom ugenkalleligt, det bröt Jesus upp med sin makt. Och den tredje gången, det var en av Jesu vänner, som hette Lazarus, som var död. Han hade två systrar, denne Lazarus. Och så var detta systrarna Martha eller Martha Marie, de sände bud till Jesus och säger att din vän är sjuk. Men så dör Lazarus och Jesus kom liksom för sent. Och när det kom fram då så visste sig att Lazarus hade legat 4 dagar i graven. Och det som sker då, det är något helt ofattligt, det är att Jesus han står ut förbi graven. Och så såg han upp mot himlen. Han säger det slik att jag vet att du alltid hör mig, säger han till Gud. Men jag säger det på grund av folk som står omkring mig, så de ska tro att du har sendt mig. Och då han hade sagt det så ropte han högt, Lazarus, kom ut! Och så kommer den döde ut med henne och fötterna svept i likklä och med en duk bunden över ansiktet. Och Jesus sa till dig, lös han och la han gå. Alltså, det var ett under det Jesus gjorde. Han visar sig som en som står över naturlovene. Men vi ska lägga märke med i alla dessa tre tillfällen här så är det att Jesus hänvänder sig helt personligt till den döde. Då det gällde den unge mannen ut förbi byen Nain så säger Jesus det. Du, unge man, jag säger dig stå upp. Och då det gällde denna jente som var 12 år så säger Jesus Talita Kumi, alltså vesle jente, alltså. Han hänvänder sig till en personligt. Och så sa han Lazarus, kom ut. Vi hade en kabel på järn som hette Martin Sandve, du husar gott han, Ragnar.
0: Ja, väldigt gott, jag husker han gott.
1: Det är tillagt han något som blev sagt i den anledningen, så jag tyckte det var väldigt flott. Han sa det att hvis Jesus inte hade sagt Lazarus först, så hade de kommit alla de döda.
0: Stämmer det, jag har hört det där.
1: Ja. Och vi kommer en dag när Jesus ska ropa fram alla de döda. Och då ska de första ting vara borta och döden ska inte vara mer. Det som Jesus gjorde här, det är också att visa ett glimt in i framtiden hur ting ska bli till slut. Det skal være en verden uden død, uden sykdom, uden lidelse. Og de under som Jesus gjorde, det gjorde han også for at de skulle se, forstå hvem han var. Og det denne frelser som kaller på Sagnar.
0: Det stemmer det.
1: Og han vil være vår frelser. Og derfor så kan du faktisk talt i dag og gå i en begravelse med et håp. Og kommer en stor dag da menneskesånens røst skal høres over hele verden. Og alle skal se han. Det et spørsmål da, vi rede til det, Ragnar? Det det som
0: Ja, det det viktigste av alt.
1: Det det viktigste
0: av alt. Å være rede.
1: Ja, det det viktigste av alt.
0: Ja.
1: Ja. Det var bare noen tanker som jeg hadde på en tisdagsmorgen, du, Ragnar.
0: Ja, veldig flott. Takk for du stilte opp også i dag, og ha en riktig fin dag.
1: Ja.

God dag, då är vi kom till den femte och sista andakten ifrån Lukas 8 om såmannen som sådde ut säden, och det var bilder på Guds ord som blir förkynt ut och sådde ut. Idag är vi kom till punkten om att Noa fallt i den gode jord. Och Jesus har denna förklaringen. Den gode jord, det betyder det är de som hörer ordet och tar vare på det i ett vackert och gott hjärta och bärer frukt i uthållenhet. Alltså, hörer ordet och tar vare på det. Da jeg selv ble en kristen som 18-åring for mange år siden, var det en av de lederne på plassen der som sa følgende til meg: Nils Kåre, nå har du begynt sammen med Jesus. Det er helt garantert at hvis du holder deg i Guds ord og tar vare på det, så når du fram og blir bevart. Men lever du borte ifra Guds ord i fortsettelsen, så er det noe i naturen din som gjør det veiknes hen, og det dør bort. Noe i den retning. Det har jeg aldri glemt. Det er noe med at jeg får leve i Guds ord, slik at Guds ord lever i meg. I salme 1 så sier salmisten det slik: Salig er det en mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, altså ord, og grunner på hans lov, ord, dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. I Åpenbaringsboka kapittel 3 og vers 8 står det: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Det så ut til yttersetter at den menigheten hadde liten styrke, men han var sterk likevel. Det var en åpna dør over den menigheten, fordi du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. I salme

Ja, det var missionär Kjell Strømme som var solist på denna nydelige, nydelige sången. Då vill jag pröva fortälja från Mongolia, nu i sändningen. I 1990, omlag, genomförde Mongolia en fredelig, demokratisk

Norsk Luthers Misjonssamband arbeidet tett og arbeidet tett med myndigheten i Mongolia inn i prosjektet våre der myndighetene har godkjent og be oss inn i prosjektet. De første prosjektet våre i 1994, det var jordbruks-, helse- og gatebarnprosjekt. Ullprosjektet vårt da var til svært god nytte for mange i Mongolia. Myndighetene ville til og med vi skulle etablere kurs inn i fengsler. I starten av vår tjeneste i Mongolia i 1994 levde det ca. 4000 gatebarn på gata Bær i hovedstaden Ulaanbaatar. I et av de kaldeste land i verden på vinteren. Jeg fikk møte gatebarn der de hadde heimen sin under kummelokka i gaten i Ulaanbaatar med opp til minus 40 minusgrader på vinteren. Kan vi forestille oss disse levekårene? Fra 1992 cirka og fram til nå 2026 har det blitt etablert cirka 600 forsamlinger i Mongolia. Noen forsamlinger har bygd egne bygg, egne gudshus og kjerker, andre leier lokale, noen samles i heimene og i mindre forsamlingslokale. Mongolia er et fantastisk land. Nesten fire ganger større enn fastlands-Norge. De har ca. 3,5 millioner innbyggere i det kolossale, store, høgsteppelandet. Det tilsvarer ca. 2,3 innbyggere per kvadratkilometer, en av de tynnest befolket statene i verden. Jeg må si det, kjære lyttere, jeg lengter tilbake til Mongolia. For det første, den åndelige nøden for folket, at de må være frelst, få et nytt liv, med den eneste sanne Gud og frelser. Og for det andre, selv om Mongolia har økt levestandarden betraktelig, er det fortsatt mye fattigdom, og mange trenger hjelp i hverdagen. Barn med funksjonsnedsettelser er en av de aller mest utsette gruppene som trenger hjelp i Mongolia. Her har vi i Misjonssambandet gått inn med prosjekt for hjelp og til familiene som har disse barna. Nå i 2026 har NLM, Misjonssamband altså, fire hovedprosjekt i Mongolia. 1. Støtte utdanning av kristenledere i Mongolia. 2. Evangelisering mellom unådde folkegrupper i landet. 3. Prosjektet vårt, arbeid mellom barn og unge. To stykk Granhagen aktivitetsparker er bygd i Mongolia, en i Kovd og en i Ulgi. Og det fjerde prosjektet, punkt A, her er arbeidet mellom barn med funksjonsnedsettinger og deres familier. Og punkt B, arbeid inn mot unge og familier med arbeidsløse og alkoholisme i heimene. Kjære lyttere, jeg leser nå fra Matteus 9, vers 36-38. Vers 36, da han så folket, tykte han inderlig synd i deg, for de var herja og forkomne som sauer uten hyrding. Vers 37,
Då sa han till lärosvejnarna sina, grö är stor, men arbejarna få. Vers 38, bed i för han som ej gröa, att han driver arbejare ut till att hösta in gröa. Ja, och jag citerar det också på bokmål, ifrån bokmålsbibeln, Matteus 9, vers 37-38. Vers 37, då sa han till disciplarna sina, hösten är stor, men arbejaren är få. Vers 38, bed i för höstens herre att han vill driva arbejare ut till sin höst. För det tredje, det att få besöka Mongolia är unikt. Mongolia har en av världens största dyreflockar bejtande på steppene sina. Om man fördelar det på inbyggartalet. Saueflockar, geiteflockar, kameler, jakfe, ku, oxar och hästar. Bara hästar är det mer av än inbyggare i landet. I 2024 var den officiella husdjurtäljningen i Mongolia på hästar på 4,68 miljoner hästar, alltså cirka 1,3 häst per inbyggare i detta enorma landet. Till sammanlikning, i Norge har man 85 000 hästar cirka, utifrån statistik i år 2022. Med dessa talar har Mongolia 55-56 gånger så många hästar som i Norge. En enorm forskjell. I Mongolia är det ett speciellt överljus från himlen när en ska fotografera. Och den vackra speciella naturen, helt fantastisk. Med delar och missionsbefalingar överför arbetet vårt i Mongolia. Lukas evangelie kapitel 24, vers 46-47. Vers 46, och han sa till dig, så står det skrivet, att Messias låt lia och stå uppåt från dig döda tredje dagen. Vers 47, och att omvändning och förlatning för synderna skall förkynnas i hans namn för alla folkeslag från Jerusalem och vidare ut. Jag är tillgång med vers 48. Det är vittnar om detta. Kära, kära lyttare, jag uppfordrar starkt till bön för arbetet vårt i Mongolia och att stötta arbetet ekonomiskt så vi kan drifta det fullt ut och be kära lyttare om nya utsändningar till Mongolia från Norge. Ja, i sanning gällde för alla de 10-12 länderna i världen som med i missionssambandet NLM har missionärer i. Vär med och be för allt arbete vårt. Och tillbaka till Mongolia, på en av de nya städerna där vi har haft samlingar och arbete, önskar de kristna starta upp med egen kyrkeförsamling. Då trängs det mycket andlig visdom och vägledning till unga mongolska kristna som vill ta det stora ansvaret. Halleluja, halleluja. Då hör vi sången, Gud vill inte miste en eneste en.

Låga löningar, höga skatter, höga räntor, konkurser, pantsättning, strejk. Det är som det skulle vara tatt rätt ut av en nyhetsavis idag. Och vi läser om allt detta i en gammal bok i Bibeln som heter Nehemjaboken.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade det förra programmet med att säga att det vännerna inte visste om Jobb, det gissade de sig till. Men de framförde gissningarna som påståenden och hävdade att det var Gud som på detta sätt ville avslöja att Jobb inte hade ett rätt förhållande till Gud. Fast svårigheterna och sjukdomen i verkligheten var ett angrepp ifrån Satan. Tänk så tunga stenar andliga kvacksalvare kan kasta på en lidande människa. För allt det här det påverkar Jobb, han som är så hårt prövad och inte tycks få något svar på sina frågor. Men Gud hade tillåtit Satan att pröva Jobb för att Satans baktalande av Jobb inte ska stå oemotsagt utan att bemötas av Gud. Det första kapitlet uppenbarade att det är en kamp som utspelar sig i andens värld, och därför fanns det inget svar på jorden, även om dramats konsekvenser i högsta grad föregick på jorden. Men på jorden fanns inget svar, om inte Gud uppenbarade det. Men Jobs tröstare, de var så självkloka och visste så mycket om Gud, att de sökte inte efter svaret på lidandets gåta i Jobs liv. För de hade själva ett svar färdigt. Och det var viktigt för dem, eftersom de trodde att de måste försvara Guds handlande. Men svaret de serverade Jobb, det byggde på vad deras ögon sett och den tolkning deras förnuft hade kommit fram till. Jobs tålamod är snart slut och han håller på att bryta samman. Men hans liv och framtid hänger tack och lov inte på hans egen uthållighet, men på Herrens kärlek och barmhärtighet. Jobs tålamod är slut, men inte Guds. Men när Job har sagt: "Varför lät du mig då komma ut ur moderskötet? Jag borde ha förgåtts innan något öga såg mig." Då kastar den tredje tröstaren sig in i debatten. Hans namn är Sofar och han kommer från Naama. Sofar är lagisk och antog, och det med rätta så långt som han går, att Gud mäter en människas liv i förhållande till Guds heliga lag. Och Sofar, han försöker ge sken av att han vet vad Gud gör och hur Gud handlar i en bestämd situation. Och vi ska ganska snart märka att vi har att göra med en man som intagit en mycket fastlåst ståndpunkt. Och han är den där typen som säger: "Har du inte en fråga till?" Han är en man som tror att han har alla svaren. Han är verkligen en talsman för det lagiska. Och han säger att Gud är bunden till dessa lagar och att Gud aldrig handlar eller agerar utöver eller vid sidan om sin lag. Vi läser Jobb kapitel 11, vers 1 och 2. Därefter tog Sofar från Naama till orda och sade: "Ska sådant ordflöde bli utan svar och en så stor talig man får rätt?" Han säger att Jobb försöker dölja sina synder bakom en massa ord. Jobb hade ju försökt säga att han var helt klar över att det inte löntes att bygga några fasader. För om han syndade skulle Gud vakta på honom och inte lämna hans missgärning ostraffad. "Så jag har ingen orsak att ljuga för er", sa Jobb. det skulle ändå till sist avslöjas av Gud. Men Sofar lyssnade inte till Job, utan beskyller istället Job för att försöka snacka sig ut ur det hela. Det finns ju sådana som är otroligt duktiga på att prata sig ur de flesta situationer och duktiga på att manipulera med ord. Men det var inte det som var saken i Jobs situation. Men Sofar känner sig stark när han ser den stackars Job som ligger i askan och skrapar sina sår med en lerskärva. Och så säger han i vers 3: "Skall ditt lösa tal tvinga män till tystnad så att du får smäda utan att någon kommer dig att blygas?" Tänk, när Job hävdar detsamma som Gud har sagt hela tiden, så säger Sofar att han hädar. Elifas hade ju redan kallat Job för en hycklare, men Sofar, han går ett steg längre och kallar honom för en lögnare. "Du kommer bara med löst tal", säger han. Sofar framställer sig som en man som har insikt i Guds rådslut och som känner Guds heliga vilja, lever i Guds närhet. Sofar är, så att säga, innanför. Och eftersom Job är oenig med Sofar, så betyder det att han är utanför. Och det är därför Job inte förstår vad Gud gör, säger Sofar. Sofar, han säger frimodigt att Job borde lyssna till honom, för det är han som har det sista ordet. Och Sofar menar att det också är Guds ord. Och vi läser vers 4 och 5. "Och så ska du få säga: vad jag lär är rätt, och utan fläck har jag varit inför dina ögon. Nej, om bara Gud ville tala och öppna sin mun till att svara dig." Det är otroligt. Hör vad Sofar säger. "Eftersom Gud inte talar till dig, så ska jag tala i hans ställe." Det är en ganska avslöjande inställning. Sofar hade inte något budskap från Gud till Job. Job hade upplevt enorma prövningar och han var slagen med svår sjukdom. Och i sin förtvivlade situation har han bildat sig en egen uppfattning. Och den borde vännerna i alla fall ha haft ödmjukhet nog att lyssna till. Och när man studerat Jobs situation och lyssnat till vad han sagt, och efter att ha övervägt, prövat och bedömt situationen, så skulle de ha bett Gud om visdom till att ge den tröst som Gud ger. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud, som Paulus säger i Andra Korinthierbrevet 1, vers 4.

Sofar hade inte någon tröst att ge till den hårt prövade. För Sofar hade inte något budskap från Gud. Och Sofar irriterar sig på att Gud inte talat till Jobb och satt honom på plats. Och eftersom Gud inte talade till Jobb så bestämde sig alltså Sofar för att göra det i Guds namn. Och nu önskar Sofar angående Gud i Jobb 11, verserna 6 och 7. Om han ville uppenbara för dig sin visdoms hemligheter, hur han äger förstånd, ja i dubbelt mått, då insåg du att Gud, dig till förmån, har lämnat åt glömskan en del av din missgärning. Men kan väl du utransaka Guds djuphet, eller fatta den allsmäktiges fullkomlighet? Sofar förstår ingenting av hur Jobb har det, eller vad han har genomgått. Och nu säger han, det du har lidit, Jobb, det är inte hälften av vad du egentligen har förtjänat. När vi ser hur dåligt det går för dig så börjar vi förstå att du faktiskt är en mycket sämre människa än vad vi var klara över. Här måste vi komma ihåg att under allt det här som sker så är Jobb en mycket sjuk och lidande man som blivit berövad allt. Han ser faktiskt ingen annan utväg än döden. Och Sofar gör det han kan för att driva honom dit. Djävulen, han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När djävulen talar lögn, då talar han av sitt eget, för han är en lögnare. Ja, lögnens fader, säger Jesus. Djävulen talar inte sanning. Han bara missbrukar sanningen. Och han är en mästare på att blanda lögn och sanning. Därför är det mycket allvarligt att höra Sofar utropa en gudomlig sanning samtidigt som han är en villolärare. Och när det gäller sanningen han utropar så säger han ju bara det Jobb redan har sagt att han vet. Det är svårt att sätta sig in i vad Jobb har gått igenom. Och nu säger alltså Sofar att egentligen borde Jobb ha lidit ännu mer. Det har han egentligen förtjänat. Jobb hade ju uppträtt som rättfärdig och hade varit känd för att vara en redlig och rättskaffens karl. Men det vet vi ju, säger Sofar, att det är bara ett yttre sken. Du har lurat många människor, Jobb, men nu måste du väl snart inse att du inte kan lura Gud. Han har genomskådat dig. Och så fortsätter Sofar i vers 11. Han är ju den som känner lögnens män. Fördärv upptäcker han utan att leta efter det. Men du är ju så dum och envis, Jobb, att du vill inte inse det. Och Sofar har inte så stora förhoppningar om att Jobb ska komma på bättre tankar. Vi ser vers 12. Men lika lätt kan en dåraktig man få förstånd som en vildåsnefåle kan födas till människa. Sofar säger att varje art föder ju avkomma av samma slag som arten själv. Det är genetiskt omöjligt för en vildåsna att födas till en människa. Och enligt Sofar så är det lika omöjligt att denne dåraktige Jobb ska kunna komma till förstånd. Ja, det är otroligt så många bittra örter Sofar kastar i den lidesbägare som Jobb måste tömma. Och doktor Sofar,
fortsätter att behandla magsårspatienten med huvudvärkstabletter. För hans diagnos är ju att det är huvudet det är något galet med. Och därför ordinerar han vers 13 och 14. Om du nu rätt bereder ditt hjärta och uträcker dina händer till honom. Om du skaffar bort det fördärv som kan häfta vid din hand och ej låter orättfärdighet bo i dina hyddor. Här vill jag än en gång citera hur Gud själv såg på Job. För att inte också vi ska påverkas av Sofars massiva propaganda. Propaganda om hur Job ska göra för att Gud ska kunna hjälpa honom. Gud säger i Job kapitel 1, vers 8. Min tjänare Job, på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Och när denne redlige gudsman prövas, säger en kollega till honom, skaffa bort det fördärv som kan häfta vid din hand och låt inte orättfärdighet bo i dina hyddor. Det vill säga, bara gör som jag säger så har du ingenting att frukta. Vi läser Job kapitel 11, vers 15 och 16. Ja, då får du upplyfta ditt ansikte utan skam. Du står fast och har inget att frukta. Ja, då ska du glömma din olycka, bara minnas den som vatten som har runnit bort. Men det var ju inte där problemet låg. Jobs mål är inte först och främst att få slippa olyckan. Jobs mål är att få svar på sitt livs största varför. Sofar är mycket duktig på att hålla en föreläsning om Gud, men fullständigt hjälplös när det gäller att sätta Job i förbindelse med honom som kan trösta oss i all vår nöd. Sofar hade så mycket teoretisk kunskap om Gud att Gud själv fick aldrig chans att komma till. Sofar menade sig ha kunskap om Gud, och det gjorde att han med sin stora visdom kände sig som situationens herre, och han uppträdde verkligen också som herre. För Gud var inte herre i Sofars liv. Gud var bara någon som Sofar hade en viss kunskap om och framförallt talade om. Men Gud var inte herre i Sofars liv. Och det är en fråga som var och en som bekänner sig tro på Jesus måste ställa sig om och om igen. Är Jesus herre i våra liv? Frågan är inte, har du alla de rätta doktrinerna? Frågan är inte, tror du att Gud finns? Frågan är inte ens, tror du att du tillhör Jesus? Men frågan är, tillhör du Jesus? Är Jesus herre i ditt liv?

Sofar har inte Guds svar till Jobb. Sofar söker inte heller efter Guds svar. Han ger den förklaring han själv tycker vara riktig. Bara erkänn att bakom din fromma fasad är du egentligen en förfärlig syndare, Jobb. Varför skulle Gud eljest straffa dig? Ja, så resonerade alla tre tröstarna. Men om du bara följer mitt råd har du ingenting att frukta, säger Sofar. Och det är inte små saker han nu lovar Jobb. Om Jobb bara vill handla efter Sofars ord. Vi läser Jobb 11, verserna 17 till och med 19. Ditt liv ska då stråla klarare än middagens sken. Och kommer mörker på, så är det som en gryning till morgon. Du kan då vara trygg, ty du äger ett hopp. Du spanar omkring dig och går sedan trygg till vila. Ja, du får då ligga i ro, utan att någon förskräcker dig, och många ska söka din ynnest. Som jag sa i ett tidigare program, med sådana vänner behöver man inga fiender. Sofar kastar ut en morot som han tror ska verka så lockande på Jobb, att han nu ska böja sig för den Gud som Sofar har presenterat. Och än idag lovas guld och gröna skogar ifrån talarstolarna. Och man glömmer därmed den paradox som ligger i att vara ett Guds barn, men leva på denna syndens och dödens jord. Paulus talar om denna paradox i andra Korinthierbrevet 6, verserna 9 och 10. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men vi lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Ingen av de tre tröstarna hade något svar på Jobs svåra fråga. De hade ju inte ens uppfattat frågan, men strävade febrilt med att svara på frågor som ingen hade ställt. Det vi har läst så långt i Jobs bok säger oss att vi aldrig ska vara tvärsäkra på hur en människas lidande har uppkommit. Principiell bibelkunskap må aldrig lättvint kastas ut till enskilda, utan att Gud givit oss en direkt uppenbarelse, eller att själavårdssamtalet under andens ledning steg för steg givit oss insikt. Elifas, Bildads och Sofars teologi var riktig, men den var riktad till fel person. De sökte inte Gud för att få veta vilken diagnos Gud hade ställt. De ställde den själva. Det finns ingen enhetlig förklaring som automatiskt kan appliceras på alla människors lidanden. För så enkelt är inte lidandets problem. Men vad som är viktigt är att alltid komma ihåg att Gud alltid är på den lidandes sida, alltid är den lidandes bundsförvant. Och han vill alltid göra något åt hans lidande. Men Jobs bok säger oss att vi i varje situation måste få Guds uppenbarelses ljus över saken, för att kunna förstå Guds hjälp och Guds problemlösning. För man kan inte tillämpa någon generell lösning, som om den skulle gälla i alla problemsituationer.
För det var ju just det misstaget Jobs tre vänner begick. Och de blev inte heller till någon hjälp för Job. Hans varför ekade ohört. Lidandets problem var oerhört stort för Job. Och det allra tyngsta var att han inte fick svar på sitt varför. Ja, man var inte ens redo att lyssna till hans varför. Så lite respekt visade man den olycksdrabbade. Som om han inte skulle ha haft det svårt nog ändå. De hade inget förtroende för Job när inte han hade rikedom, framgång och hälsa. Man hörde inte längre på vad han sa. När Job var rik och frisk, då samtalade de med Job. Nu angriper och anklagar de. De har alltså utan att själva vara klara över det blivit åklagarens villiga tjänare i Guds namn. Varför ropar Job men får inget svar? Då är det inte lätt att vara ett Guds barn.

0: Tänk om Jobs vänner hade haft både insikt och mod att säga: vi hör din fråga, men vi har tyvärr inte något svar. Vi vet inte. Men låt oss tillsammans vända oss till Gud. Endast han har svaret på lidandets stora och svåra gåta. När vi inte förstår och inte har någon hjälp att ge, så är det bättre att erkänna det än att försöka försvara Gud och kasta sten på förtvivlade själar som håller på att gå under i svåra prövningar. Låt oss hellre göra som Herren uppmanar oss genom profeten Jeremia i kapitel 33, vers 3. Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Gud kan förkunna för oss sådant som vi inte känner till. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, så att du får nåd att i alla livets situationer ropa till honom, för Gud är god.
1: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.

Låga lönningar, höga skatter, höga räntor, konkurser, pantsättning, strejk. Det är som det skulle vara tatt rätt ut av en nyhetsavis idag. Och vi läser om allt detta i en gammal bok i Bibeln som heter Nehemjaboken.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade det förra programmet med att säga att det vännerna inte visste om Job, det gissade de sig till. Men de framförde gissningarna som påståenden och hävdade att det var Gud som på detta sätt ville avslöja att Job inte hade ett rätt förhållande till Gud. Fast svårigheterna och sjukdomen i verkligheten var ett angrepp ifrån Satan. Tänk så tunga stenar andliga kvacksalvare kan kasta på en lidande människa. För allt det här, det påverkar Job, han som är så hårt prövad och inte tycks få något svar på sina frågor. Men Gud hade tillåtit Satan att pröva Job för att Satans baktalande av Job inte ska stå oemotsagt utan att bemötas av Gud. Det första kapitlet uppenbarade att det är en kamp som utspelar sig i andens värld, och därför fanns det inget svar på jorden, även om dramats konsekvenser i högsta grad föregick på jorden. Men på jorden fanns inget svar, om inte Gud uppenbarade det. Men Jobs tröstare, de var så självkloka och visste så mycket om Gud att de sökte inte efter svaret på lidandets gåta i Jobs liv. För de hade själva ett svar färdigt. Och det var viktigt för dem, eftersom de trodde att de måste försvara Guds handlande. Men svaret de serverade Job, det byggde på vad deras ögon sett och den tolkning deras förnuft hade kommit fram till. Jobs tålamod är snart slut och han håller på att bryta samman. Men hans liv och framtid hänger tack och lov inte på hans egen uthållighet, men på Herrens kärlek och barmhärtighet. Jobs tålamod är slut, men inte Guds. Men när Job har sagt: "Varför lät du mig då komma ut ur moderskötet? Jag borde ha förgåtts innan något öga såg mig." Då kastar den tredje tröstaren sig in i debatten. Hans namn är Sofar, och han kommer från Naama. Sofar är lagisk och antog, och det med rätta så långt som han går, att Gud mäter en människas liv i förhållande till Guds heliga lag. Och Sofar, han försöker ge sken av att han vet vad Gud gör och hur Gud handlar i en bestämd situation. Och vi ska ganska snart märka att vi har att göra med en man som intagit en mycket fastlåst ståndpunkt. Och han är den där typen som säger: "Har du inte en fråga till?" Han är en man som tror att han har alla svaren. Han är verkligen en talsman för det lagiska. Och han säger att Gud är bunden till dessa lagar och att Gud aldrig handlar eller agerar utöver eller vid sidan om sin lag. Vi läser Job kapitel 11, vers 1 och 2. Därefter tog Sofar från Naama till orda och sade: "Ska sådant ordflöde bli utan svar, och en så stor talig man får rätt?" Han säger att Job försöker dölja sina synder bakom en massa ord. Job hade ju försökt säga att han var helt klar över att det inte löntes att bygga några fasader. För om han syndade skulle Gud vakta på honom och inte lämna hans missgärning ostraffad. "Så jag har ingen orsak att ljuga för er", sa Job. det skulle ändå till sist avslöjas av Gud. Men Sofar lyssnade inte till Job, utan beskyller istället Job för att försöka snacka sig ut ur det hela. Det finns ju sådana som är otroligt duktiga på att prata sig ur de flesta situationer och duktiga på att manipulera med ord. Men det var inte det som var saken i Jobs situation. Men Sofar känner sig stark när han ser den stackars Job som ligger i askan och skrapar sina sår med en lerskärva. Och så säger han i vers 3: Skall ditt lösa tal tvinga män till tystnad så att du får smäda utan att någon kommer dig att blygas? Tänk, när Job hävdar detsamma som Gud har sagt hela tiden, så säger Sofar att han hädar. Elifas hade ju redan kallat Job för en hycklare, men Sofar, han går ett steg längre och kallar honom för en lögnare. Du kommer bara med löst tal, säger han. Sofar framställer sig som en man som har insikt i Guds rådslut och som känner Guds heliga vilja, lever i Guds närhet. Sofar är, så att säga, innanför. Och eftersom Job är oenig med Sofar, så betyder det att han är utanför. Och det är därför Job inte förstår vad Gud gör, säger Sofar. Sofar, han säger frimodigt att Job borde lyssna till honom, för det är han som har det sista ordet. Och Sofar menar att det också är Guds ord. Och vi läser vers 4 och 5. Och så ska du få säga: vad jag lär är rätt, och utan fläck har jag varit inför dina ögon. Nej, om bara Gud ville tala och öppna sin mun till att svara dig. Det är otroligt. Hör vad Sofar säger. Eftersom Gud inte talar till dig, så ska jag tala i hans ställe. Det är en ganska avslöjande inställning. Sofar hade inte något budskap från Gud till Job. Job hade upplevt enorma prövningar och han var slagen med svår sjukdom. Och i sin förtvivlade situation har han bildat sig en egen uppfattning. Och den borde vännerna i alla fall ha haft ödmjukhet nog att lyssna till. Och när man studerat Jobs situation och lyssnat till vad han sagt, och efter att ha övervägt, prövat och bedömt situationen, så skulle de ha bett Gud om visdom till att ge den tröst som Gud ger. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud, som Paulus säger i Andra Korinthierbrevet 1, vers 4.

Sofar hade inte någon tröst att ge till den hårt prövade. För Sofar hade inte något budskap från Gud. Och Sofar irriterar sig på att Gud inte talat till Job och satt honom på plats. Och eftersom Gud inte talade till Job så bestämde sig alltså Sofar för att göra det. I Guds namn. Och nu önskar Sofar angående Gud. I Job 11, verserna 6 och 7. Om han ville uppenbara för dig sin visdoms hemligheter, hur han äger förstånd, ja, i dubbelt mått, då insåg du att Gud, dig till förmån, har lämnat åt glömskan en del av din missgärning. Men kan väl du utransaka Guds djuphet, eller fatta den allsmäktiges fullkomlighet? Sofar förstår ingenting av hur Job har det, eller vad han har genomgått. Och nu säger han, det du har lidit, Job, det är inte hälften av vad du egentligen har förtjänat. När vi ser hur dåligt det går för dig, så börjar vi förstå att du faktiskt är en mycket sämre människa än vad vi var klara över. Här måste vi komma ihåg att under allt det här som sker så är Job en mycket sjuk och lidande man som blivit berövad allt. Han ser faktiskt ingen annan utväg än döden. Och Sofar gör det han kan för att driva honom dit. Djävulen, han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När djävulen talar lögn, då talar han av sitt eget, för han är en lögnare, ja, lögnens fader, säger Jesus. Djävulen talar inte sanning, han bara missbrukar sanningen. Och han är en mästare på att blanda lögn och sanning. Därför är det mycket allvarligt att höra Sofar utropa en gudomlig sanning samtidigt som han är en villolärare. Och när det gäller sanningen han utropar så säger han ju bara det Job redan har sagt att han vet. Det är svårt att sätta sig in i vad Job har gått igenom. Och nu säger alltså Sofar att egentligen borde Job ha lidit ännu mer. Det har han egentligen förtjänat. Job hade ju uppträtt som rättfärdig och hade varit känd för att vara en redlig och rättskaffens karl. Men det vet vi ju, säger Sofar, att det är bara ett yttre sken. Du har lurat många människor, Job, men nu måste du väl snart inse att du inte kan lura Gud. Han har genomskådat dig. Och så fortsätter Sofar i vers 11. Han är ju den som känner lögnens män. Fördärv upptäcker han utan att leta efter det. Men du är ju så dum och envis, Job, att du vill inte inse det. Och Sofar har inte så stora förhoppningar om att Job ska komma på bättre tankar. Vi ser vers 12. Men lika lätt kan en dåraktig man få förstånd som en vildåsnefåle kan födas till människa. Sofar säger att varje art föder ju avkomma av samma slag som arten själv. Det är genetiskt omöjligt för en vildåsna att födas till en människa. Och enligt Sofar så är det lika omöjligt att denne dåraktige Job ska kunna komma till förstånd. Ja, det är otroligt så många bittra örter Sofar kastar i den lidesbägare som Job måste tömma. Och doktor Sofar,
fortsätter att behandla magsårspatienten med huvudvärkstabletter. För hans diagnos är ju att det är huvudet det är något galet med. Och därför ordinerar han vers 13 och 14. Om du nu rätt bereder ditt hjärta och uträcker dina händer till honom. Om du skaffar bort det fördärv som kan häfta vid din hand och ej låter orättfärdighet bo i dina hyddor. Här vill jag än en gång citera hur Gud själv såg på Job. För att inte också vi ska påverkas av Sofars massiva propaganda. Propaganda om hur Job ska göra för att Gud ska kunna hjälpa honom. Gud säger i Job kapitel 1, vers 8. Min tjänare Job, på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Och när denne redlige gudsman prövas, säger en kollega till honom, skaffa bort det fördärv som kan häfta vid din hand och låt inte orättfärdighet bo i dina hyddor. Det vill säga, bara gör som jag säger så har du ingenting att frukta. Vi läser Job kapitel 11, vers 15 och 16. Ja, då får du upplyfta ditt ansikte utan skam. Du står fast och har inget att frukta. Ja, då ska du glömma din olycka, bara minnas den som vatten som har runnit bort. Men det var ju inte där problemet låg. Jobs mål är inte först och främst att få slippa olyckan. Jobs mål är att få svar på sitt livs största varför. Sofar är mycket duktig på att hålla en föreläsning om Gud, men fullständigt hjälplös när det gäller att sätta Job i förbindelse med honom som kan trösta oss i all vår nöd. Sofar hade så mycket teoretisk kunskap om Gud att Gud själv fick aldrig chans att komma till. Sofar menade sig ha kunskap om Gud, och det gjorde att han med sin stora visdom kände sig som situationens herre, och han uppträdde verkligen också som herre. För Gud var inte herre i Sofars liv. Gud var bara någon som Sofar hade en viss kunskap om och framförallt talade om. Men Gud var inte herre i Sofars liv. Och det är en fråga som var och en som bekänner sig tro på Jesus måste ställa sig om och om igen. Är Jesus herre i våra liv? Frågan är inte, har du alla de rätta doktrinerna? Frågan är inte, tror du att Gud finns? Frågan är inte ens, tror du att du tillhör Jesus? Men frågan är, tillhör du Jesus? Är Jesus herre i ditt liv?

Sofar har inte Guds svar till Jobb. Sofar söker inte heller efter Guds svar. Han ger den förklaring han själv tycker vara riktig. Bara erkänn att bakom din fromma fasad är du egentligen en förfärlig syndare, Jobb. Varför skulle Gud eljest straffa dig? Ja, så resonerade alla tre tröstarna. Men om du bara följer mitt råd har du ingenting att frukta, säger Sofar. Och det är inte småsaker han nu lovar Jobb. Om Jobb bara vill handla efter Sofars ord. Vi läser Jobb 11, verserna 17 till och med 19. Ditt liv ska då stråla klarare än middagens sken. Och kommer mörker på, så är det som en gryning till morgon. Du kan då vara trygg, till du äger ett hopp. Du spanar omkring dig och går sedan trygg till vila. Ja, du får då ligga i ro, utan att någon förskräcker dig, och många ska söka din ynnest. Som jag sa i ett tidigare program, med sådana vänner behöver man inga fiender. Sofar kastar ut en morot som han tror ska verka så lockande på Jobb, att han nu ska böja sig för den Gud som Sofar har presenterat. Och än idag lovas guld och gröna skogar ifrån talarstolarna. Och man glömmer därmed den paradox som ligger i att vara ett Guds barn, men leva på denna syndens och dödens jord. Paulus talar om denna paradox i andra Korinthierbrevet 6, verserna 9 och 10. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men vi lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Ingen av de tre tröstarna hade något svar på Jobbs svåra fråga. De hade ju inte ens uppfattat frågan, men strävade febrilt med att svara på frågor som ingen hade ställt. Det vi har läst så långt i Jobbs bok säger oss att vi aldrig ska vara tvärsäkra på hur en människas lidande har uppkommit. Principiell bibelkunskap må aldrig lättvint kastas ut till enskilda, utan att Gud givit oss en direkt uppenbarelse, eller att själavårdssamtalet under andens ledning steg för steg givit oss insikt. Elifas, Bildads och Sofars teologi var riktig, men den var riktad till fel person. De sökte inte Gud för att få veta vilken diagnos Gud hade ställt. De ställde den själva. Det finns ingen enhetlig förklaring som automatiskt kan appliceras på alla människors lidanden. För så enkelt är inte lidandets problem. Men vad som är viktigt är att alltid komma ihåg att Gud alltid är på den lidandes sida. Alltid är den lidandes bundsförvant. Och han vill alltid göra något åt hans lidande. Men Jobbs bok säger oss att vi i varje situation måste få Guds uppenbarelses ljus över saken. För att kunna förstå Guds hjälp och Guds problemlösning. För man kan inte tillämpa någon generell lösning, som om den skulle gälla i alla problemsituationer.
För det var ju just det misstaget Jobs tre vänner begick. Och de blev inte heller till någon hjälp för Job. Hans varför ekade ohört. Lidandets problem var oerhört stort för Job. Och det allra tyngsta var att han inte fick svar på sitt varför. Ja, man var inte ens redo att lyssna till hans varför. Så lite respekt visade man den olycksdrabbade. Som om han inte skulle ha haft det svårt nog ändå. De hade inget förtroende för Job när inte han hade rikedom, framgång och hälsa. Man hörde inte längre på vad han sa. När Job var rik och frisk, då samtalade de med Job. Nu angriper och anklagar de. De har alltså, utan att själva vara klara över det, blivit åklagarens villiga tjänare i Guds namn. Varför ropar Job men får inget svar? Då är det inte lätt att vara ett Guds barn.

0: Tänk om Jobs vänner hade haft både insikt och mod att säga: vi hör din fråga, men vi har tyvärr inte något svar. Vi vet inte. Men låt oss tillsammans vända oss till Gud. Endast han har svaret på lidandets stora och svåra gåta. När vi inte förstår och inte har någon hjälp att ge, så är det bättre att erkänna det än att försöka försvara Gud och kasta sten på förtvivlade själar som håller på att gå under i svåra prövningar. Låt oss hellre göra som Herren uppmanar oss genom profeten Jeremia i kapitel 33, vers 3. Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Gud kan förkunna för oss sådant som vi inte känner till. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, så att du får nåd att i alla livets situationer ropa till honom, för Gud är god.
1: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.

ser Guds ord. Jag har inte tid att se mer om. Men min helighet för Gud, den är Jesus den. Och jag är helig för det han är helig. Och så kommer då, som jag har nämnt i vers 20, att Jesus använder detta på alla dem som med deras ord kommer till att tro på han. Och han ber för oss att de må vara ett, säger han. Och märk dig, icke en organisation, icke ett kyrkesamfund. Detta att man skulle samla alla kristna i ett kyrkesamfund skulle vara samma som att lägga allt i en likkiste. Har ingenting med saken att göra. Att det ska vara ett, lika som du fader i mig och jag i dig, att de må vara ett i oss, säger. Att det som, vi som är i fadern och i sönnen må vara i oss och vi i han. För att världen ska tro att du har utsänt mig. Denna enhet, den är där den. I alla som är födda av Gud. Och Jesus ber om att detta ska bevittna sig klart för världen. Och är det något som kan övervisa världen, är när de ser och upplever att här är ett liv de inte har i dem som tror på Jesus. Och så säger han, det är nästan inte till att tro, det står i vers 22 här. Den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem. Vi som tror på Jesus har fått Guds egen söns härlighet till odel och äge. Guds söns barnrätt, Guds söns arverätt. Jesu härlighet är vår härlighet. Jesu rättfärdighet är vår rättfärdighet. Och vad du vill kunna se om Jesus, han har gett oss, han har gett sin egen härlighet till oss som tror på honom. Och där har du enheten. För att de ska vara ett, lika som vi är ett, säger han. Det är genom denna härligheten det sker, och inte på någon annan måte. De ska vara ett, lika som vi är ett. Jag är dem och du är mig, för att de ska vara fullkomligt ett. Så världen kan känna, står det här. För ett sted står det tro, men här står det kan känna att du har utsänt mig och älskat dem. Liksom har älskat mig. Jesus ber om att det må bli vittelig. Vad det är för ett liv som är i oss som tror på han. Hvordan det är vittelig att vi tillhör Gud. Att det är vittelig att Jesus är åpenbart i oss. Att när Jesus är åpenbart i oss är det Gud själv som är åpenbart i oss. Detta ber han om. Och detta tackar han för. Och så kommer i vers 24 ett ord som icke du finner ofta i Jesu mun. Han säger, Fader, jag vill. Och det är ett mycket starkt ord för vill som är brukt där. Egentligen står det, Fader, jag förlanger. Jag kräver. Det är ofta Jesus säger. Men det gör han här. Jag vill att de som du har gett mig ska vara hos mig för att de ska se min härlighet. Här hör du vad det är om att göra för Jesus. Att vi ska nå mål hos han. Vi ska få se den härlighet som Jesus har. Fördi Fadern har älskat han för världens grundval är lagt. Kan du skönna det? Nej, det går långt över förstånd. Men detta säger Jesus. Och du kan vara säker på att den som tror på Jesus, han når detta målet. För det Jesus ville. Jesus ska föra oss helt fram. Och så slutar han denna bön. Rättfärdige Fader, världen har inte känt dig. Han har aldrig gjort. Han har aldrig känt Gud. Och gör det inte idag. Men jag har känt dig. Och dessa har känt, upplevt, att du har utsänt mig. Och så kommer det. Och jag har kunngjort dem ditt namn, och så vidare. Och jag vill kunngöra dem det. Jesus fortsätter med att kunngöra.